0: vedete i.
1: Lepo mama obešeni, dia dia dom.
0: Vešela.
2: Sprena.
0: Omče.
2: Sprene.